0: Se lo pasa bien la gente cuando disfruta del programa a través de YouTube, que está ahí viendo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Y, o sea, comentan cosas del programa, pero comentan lo que hacemos por aquí, ¿eh? Porque hace un ratito me salí de plano para ir a ponerle a Adrián bien la cámara para que salga ahí.
1: Eso es por lo que protestaba el técnico, que a mí me desconcentró.
0: Que ahí, para que salga Adrián guapete y tal, y dice por aquí Josema, mira, hasta están poniendo ahí la cámara, tal, se merecen una subida de sueldo. Hombre, aceptamos esa opción. Pero
1: mira,
0: sí,
1: mira la estabilidad de la cámara.
0: Le damos a todo, ¿eh? También dice por aquí Josefa, súper fantástico Aubameyang, no solo juega de maravilla, habla fenomenal.
1: Es un crack,
0: es un auténtico crack. Esther, Vilen Songo meterá muchos goles con el Depor. Alguno también, Sports Week dice, encuesta, lo de Fran Hermidas, ristretto, latte macchiato, cappuccino, irlandés. Un café.
1: No hace todo ninguno.
0: Café de pota.
1: Ninguna de las opciones.
0: Café de pota, que a estas horas hay que darle ahí un subidón. Y Daniel Santalla, que dice por aquí, ¡viva Odeza! ¡Grande Rubén! Pues precisamente vamos a hablar con Rubén López, jugador
1: de...
0: doble shot.
1: Hay que hablar de moderno. ¿Sí? Un doble shot, o si tuviera un poquito de leche, sería un flat white.
0: Café de pota. Rubén López, muy buenas.
2: Muy buenas.
0: Aquí que me quiere liar, candal, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Café de pota de toda vida, ¿verdad?
2: Sí, señor.
0: Ahí está, que tanto ristretto.
1: Calto más ti, Rubén.
2: Yo no soy muy fan del café, pero gusta, o de pota sí que me gusta.
0: Sí, ahí está, Rubén Edosmeus.
1: Pero esos que se ríe cuando, no, típico chiste, de pota madre.
0: Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos.
2: Tengo que cuidar.
1: Nunca cuidaras, ¿no?
0: Rubén empezou moi ben a tempada do Fabril, ¿no? Como un recén ascendido nunha categoría tan exixente como a Primeira Federación. Bueno, estamos aí en zona templadiña.
2: Sí, non nos queixamos, é verdad. Tamén é verdad que podía ser peor ou podía ser mellor, pero estamos nunha posición pues, noble, mitad de tabla, para ser un recén ascendido, pues, creo que non temos queixa ni poñamos pegas.
0: Sin embargo, quien ponga alguna queixa es o míster, Manuel Pablo, tanto en la última victoria en casa como en esta derrota en cancha do líder, en Logroño, decía que nos están faltando algunas cosas a nivel físico, a nivel de competir, de igualar o rivales. Está exprimiendo ahí Manuel Pablo, no quiere que nos relaxemos.
2: Bueno, porque Manuel Pablo pues, sabe que tenemos potencial para dar mucho más. Como é tan exigente pues, con nós e con el mismo, pues, cree que podemos facelo bastante mellor. É verdad que os últimos dous partidos levámonos unha victoria contra Irún, que igual non é do todo xusta, porque tamén podíamos encaixar un par de goles. Este fin de pasado pues, sí que nos deron un golpe de realidad que bueno, un equipo que nos someteu que nos dominou bastante, verdade.
1: Él decía, seguro que vos lo dixo a vos, ¿no?, que era unha cuestión tamén de ambición, algo así, ¿no?, que era unha cuestión das gañas que tiña outro día o Logroñés de ir a polo partido, e que eso non o viu no seus xogadores. Non sei se por aí foi un pouco, Rubén, o tema da semana.
2: Sí, deixónolo caer, de que o Logroñés vía así como un equipo recién ascendido que tiña ganas, que tiña sangre nos ollos, que quería, que daba todo, é como que si nos, pois non foramos ao 100%, que iba unha marcha máis que a nos.
1: E agora chega pues, ese tipo de partidos que poden cambiar perfectamente ese tipo de aspecto emocional, ¿no? Un derbi fronte ao Racing de Ferrol, gañar ten que ser un subidón tremendo, vaya partidazo que temos pasado mañán, ¿no?
2: Sí, o gaya que sí, además levar os tres puntos.
1: Que igual.
2: Temos varios xogadores que xogaron ali, moitos son dali tamén, entonces pues, tamén pode ser un factor motivacional.
1: Non sei como estarán as gradas, porque estaba facendo os cálculos, igual Rubén, Fran, hai maioría. Isto é unha forma de dicilo para que a xente do Depor vaya a apoiarvos, pero hai tolemia en Ferrol por esas entradas, esgotáronse as 564, creo que había venda para eles, a xente está accedendo, porque non é partido de alto risco, e está accedendo a venta directa en Ferrol para acadar máis entradas. O Depor xa dixo, está preferencia aberta, pero a medida que vayan vendendo as entradas, abrimos máis o estadio. Animamos a que a xente da Coruña tamén vaya, ¿no?, que non sexa a maioría ferrolana.
2: Home, sí, canto máis veña, pois mellor para nós. Pero bueno, é verdade que despois xogas dentro do campo. Os aficionados poden ser un factor, pero danos igual, que sexan máis O que importa é dentro do campo.
1: Que che parece o Racing? Un equipo pues, que vaya polo ascenso este ano.
2: Sí, é un mítico da categoría que sempre pues, aspira a estar nos postos altos da clasificación ou no un ascenso directo. Pues, obviamente é un equipo que ten grandes xogadores, con moita calidade, un equipo moi sólido, é un partido que nos vai costar moito.
0: Rubén, falemos un pouco de ti a nivel persoal. Como te estás atopando nesta tempada, non? A verdade é que se che ve cómodo, se che ve con galóns. Bueno, xa non quero dicir nada dese golazo que metestes aí no estadio de Riazor, pero como te estás a ver?
2: Bueno, creo que estou ben, sempre na miña línea, nin son un 10, nin son un 5, son sempre un notable, pues intento pues, estar sempre na mesma línea. Oye, pero creo que estou anotando cómodo, creo que din un paso adiante.
0: E como fixeron para convencerte de que quedaras? Porque, bueno, polo menos dende fora, parecía que estaba todo encamiñado a que Rubén ia sair cedido, se iba a buscar unha cesión onde poder seguir progresando, e finalmente pues, pasas a formar parte deste proxecto do Fabril na categoría de bronce. Que foi o que che seduciu para acabar quedando?
2: Pues mira, de primeira, a verdade que xa o dixen nunha entrevista hace pouco que non me sentía pues, comigo de todo ben pues, volver ao Fabril, porque notaba que chegas ao primer equipo, das outro paso para baixo, non sei, non o vía tan ben encaminhado. Pero, unha chamada de Manuel Pablo, tamén despois saber que xogadores como Jairo, bueno, que agora está lesionado, Martín, Kevin, pues se iban a quedarse aquí, pues tamén foi un factor bastante importante, porque joder, son xogadores que coñezco moito, que me levo moi ben con eles e influí bastante, pero sobre todo a chamada de Manuel Pablo.
1: E Robert, como foi ese proceso de estar, de sentirte, porque así foi, un xogador da primeira plantilla, do primeiro equipo do Depor, o teu soño quemando esas etapas, como foi primeiro sair cedido o ano pasado, recuperar sensacións e agora o que dixo, de volver ao Fabril, que aparentemente era unha etapa que seguramente pensabas que estaba xa quemada, non?
2: No, levo con normalidade, é verdade. Non son máis que nadie, o Fabril, temos un gran equipo, hai moi grandes xogadores, pues como todo o mundo, levo con normalidade, algo me caracteriza por ser traballador, non por ter aquí a calidade de Jeremai ou de outra persona, e iso é o que me levo a estar hasta aquí.
1: Uh-huh. ¿Soñas todavía con primeiro equipo? No sé si te has falado algo con Antonio Hidalgo, si qué expectativas tes co futuro, por idade, perfectamente, si tiras a porta, pode ser chamado perfectamente para estar en primeira. E compaxinar, quiero decir, que ha fichado Fabril.
2: Hombre, si pudiera, vaya que sí, que pudiera volver. La verdad que tuve momentos moi bonitos. Sería hostia volver a competir co primeiro equipo. Pero bueno, é verdade que agora a exigencia é pues, un pelín máis grande, hai xogadores na plantilla con moito talento, moitos mediocentros, hai que ser realista, é complicado.
0: Rubén, onde podemos situar o nivel deste Fabril? Ti crees que hai plantilla para
2: salvarse con tranquilidade mitad de tabla.
0: Bueno, o sea, creo que asinamos todos, sí, porque é o primeiro ano que estamos nesa categoría.
1: O salto é enorme.
0: É grande, moi grande, sí, evidentemente. Sí. Rubén, e ademais, nese vestiario do Fabril, falase moito cada vez que un compañeiro dá o paso cara ao primeiro equipo, que debuta, que está aí. Falase moito, notase no ambiente que cada vez que se produce ese movimento como un estímulo para todos vós?
2: Sí, obviamente, porque tamén os que veñen de abaixo, hai varios juveniles que entrenan con nós, por exemplo, ven que Martín este fin de semana esta semana está entrenando co primeiro equipo. A semana pasada pues, suben varios a entrenar, xoga Yayo, Iker Gil, uh-huh. Y obviamente é un factor que motiva aos xogadores a que teñen a porta cerca. Entonces hai que teñen que dar todo para que lle chegue a oportunidade, pois dala. Dar o 100%.
1: Un deses, decías ti que eres amigo del, compañero de moitos anos, Kevin. Cero dúbidas, non? De que vai aproveitar o seu momento, que vai irlle ben, non? Ahora, ca plaga de ausencias que hai arriba.
2: Sí, además Kevin é un currante, traballador, luchador. Sí, o sea, xa demostrou, cando lle están dando oportunidades, está respondendo. É verdad que non dudo de que vaya a seguir facendo así.
0: ¿Contades con él para este partido ante o Racing?
2: Ojalá o supera, porque non teñe ni idea.
0: cando se xogan as pachangas e ves que non está co peto dos titulares, bueno, aí vale que sospeitar que igual...
1: Ide pensando en alternativas para ese partido ante o Racing.
2: No, pero eso tienes que preguntar a Manuel Pablo,
1: no son
2: entrenador.
1: Nada, pero os compañeros que vayan asumindo que Kevin para o Racing non estará.
0: Bueno, Rubén, encantados de ver que che van saindo as cousas, a verdade, encantados tamén de que quedaras. Seguro que vai a ser un ano deses onde, inda que ti ao principio pensabas que podía ser un paso atrás, xa sabes que a veces os pasos son para correr carreriña, e seguro que vas coller carreriña e que imos cumprir os obxectivos co filial. Rubén, moitísimas gracias por acompañarnos, un saúdo.
2: Gracias a vos, un saludo.
1: Apertas. Viva Odeza, dicen por aquí.
0: Claro que sí, viva Odeza, por supuesto. Boa terra, boa comarca, Rubén López, xogador do Fabril, 3 da tarde, 44 minutos. Imos a polo balón de básquet.
3: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. HRMotor.com.
4: En A Coruña, Avenida Arteixo 35.
5: Coruña Deportiva, Fran Hermida.